0: A kad smo već kod ljubavi, imam jedan podatak vezan za produkt ljubavi. Naime, imam 20 najpopularnijih ženskih imena za 2025. godinu. Naime, ova 2026. još uvijek traje, pa nemamo tih podataka.
1: Nadam se da nećeš sve nabrajati.
0: Neću, ali najpopularnija tri ću reći, i to je 370 i nešto djevojčica.
1: U Hrvatskoj.
0: U Hrvatskoj.
1: Ima Mija, Lea.
0: Dobro, jedno si pogodila.
1: Znam da sam pogodila. Mija i
0: Marta
1: kaže...
0: je blizu, ali nije. Aha. Nika, Mija, Rita.
1: Znala sam da je Mija. Znala sam. Dobro, inače nisam fan tih kratkih imena, pa više volim ovako duža. Konkretnije.
0: Kao, na primjer...
1: Dolores.
0: Ma,
1: ne kažem sad nužno, evo to mi je prvo palo na pamet, ali evo recimo tako, zvučnija imena, ne volim
0: ti
1: ova kratka.
0: Ti uopće nisi u trendu sa ovim modernim gadgetima. Dok napišeš poruku Dolores, dođi kući, u koći
1: pa
0: će ti se
1: pisa,
0: palat.
1: Pa ko kome piše?
0: Nego glasavnu poruku ćeš
1: ne,
0: postati.
1: Nego bolje ti je dolaz kući ili ćeš dobiti šibonja.
0: Pa pogledaj koji
1: nema tu imena, nema tu imena.
0: Dok ti sve to istipkaš, mala je već se udala.
1: Nije tako,
0: ma, je.
1: Nemoj tako.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSafe funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSafe kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža oglasi.
7: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: E sad ne znam je li onaj vitalni indeks povezan sa nestancima struje ili su Jasenićani, Bibinci, Pakoštanci i Škabrnjanci znali kako ubiti taj nedostatak struje. Ono što vam mogu obećati, neka mjesta i danas neće imati,
1: imaće šansu za poboljšanje vitalnog indeksa.
0: Neće to trajati nešto dugo,
1: ali da se iskoristi.
0: Majstori moji, ni ono ne traje toliko dugo, tako da
1: dobro.
0: Budimo realni. Od 8 do 10 sati, mjesto Poljica Brig, ulica Brig 2.
1: Brig ulica 2.
0: Povremeni prekidi, dakle ne znam kako ćete to uskladiti.
1: To je nešto up-cap, dobro.
0: Up-cap, ali funkcionira to.
1: A čini mi se da je struje u elektri nestalo i prije nego što je nestalo ovamo, jer dva puta se ponavlja Poljica Brig i Brig ulica 2.
0: Da, ali dobro, ima, ako slučaju nisu iskoristili od 8 do 10, iskoristit će od 10
1: da,
0: do 14.
1: Drugo je vrijeme. Pa što nije jednostavnije bilo napisati od 8 do 14. U svakom slučaju, evo, od 8 do 14...
0: A nemaju svi isti raspored, to je do Marende i od Marende.
1: Aha, u svakom slučaju, eto, 6 sati povremenih prekida.
0: Pa vi sad nađete najduži.
1: Dobro.
0: <Ako vam treba.
1: laughs> Isto tako, od 8.30 do 13.30, ali to onako konstantno struje neće biti u cijelom površju gornjem. Eto, čisto da znate.
0: Sljedeći put kad budemo čitali o vitalnom indeksu, hoću Poljica Brig, područje gornje i Poljica Brig. Da se uključe
1: prvi i drugi dio.
0: Prvi i drugi dio da budu uključeni u statistiku.

0: dosad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
2: Ne kupuj mačka u vreći, kupi vrećka u mački.
1: Vreću u mački.
2: Vrećka u mački.
1: Imamo već nekog na liniji. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, gospođo. Ja bih dala oglas za prodaju stana.
1: Može.
3: Mogu govoriti tekst?
1: Naravno.
3: Eto ga. Prodajem dvosobni stan, 42 kvadrata u Zagrebu, na Trešnjevci. Upitati na telefon 098 99 00 341. To bi bilo to. Ja vam se zahvaljujem. Hvala vama.
1: Hvala vama. Prodaje se dvosobni stan 42 kvadrata na Trešnjevci u Zagrebu. Broj je 098 99 00 341.
2: Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro.
2: Izvolite.
4: Prodajem Volkswagen Caddy dostavni 2.0 dizel 2004. godina na broj 098 840 196.
2: 196.
4: Hvala vam lipa i svako dobro.
2: Hvala vama. Dakle, prodaje se Volkswagen Caddy, dostavno vozilo 2.0 dizel 2004. godina. Broj mobitela je 098 840 196.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan, poštovanje.
1: Izvolite.
5: Prodajem dvije kamenice, jedna veća negdje oko 60, a neka 80 litara, to je za muzej ili za svijeće. To su one kamenice za ulje što se držalo, pa mi smeta, trebam tješiti. I prodajem jedan teren 4200, od mora 100 metara, prodajem hitno.
1: Na Pašmanu?
5: Je. Na broj mobitela 091. 2 1 6 4 1 7.
1: 2 1 6 4 1 7. Može, hvala vam.
5: Hvala lijepa, Bog.
1: Prodaju se dvije kamenice, jedna od 60, druga od 80 litara. Mogu poslužiti kao suveniri. I jedan teren od 4200 kvadrata, 100 metara od mora na Pašmanu. Zovite na 091 216 417.
2: Halo, dobro jutro.
6: Halo.
2: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, poštovanje. Lijepi pozdrav iz Raja Ratine. Evo, imam jedan oglas. Prodajem u jako dobrom stanju Mercedes E-klase 220. Čak sam i promijenio, stavio novi almaser i novi akumulator. Ima registraciju do 20.9. jako jeftino, te dajem poduku iz sviranja različitih instrumenata, naročito iz bubnjeva i saksofona. Broj mobitela je 091 618 2643. 091 618 2643. Hvala lijepo, želim svima ugodan dan.
2: I vama također.
6: Ja sam jedan od najvećih fanova. Stvarno jesam, Zadra. Hvala lijepo, čers.
2: Hvala. Dakle, prodaje se Mercedes E-klase 220. Promijenjen je nedavno alnaser i akumulator, registriran je do 20. rujna 2026. godine, te se daju poduke iz raznih instrumenata, posebno puhački instrumenti i bubnjevi. 091 618 2643.
1: Dobar dan.
7: Dobar dan. Prodajem teren sa bunikama, broj parcele 6457, a površina kvadratnih metara je 637 kvadrata. Na broj telefona 091 90 50 384.
1: Hvala vam.
7: Hvala vama.
1: Prodaje se teren u Sabunikama, 6457 je broj parcele, 637 kvadrata. Ukoliko vas zanima, javite se na broj 091 90 50 384.
2: Ovo su mali oglasi Radio Zadra, 314-315, broj našeg telefona, naravno i vašeg telefona za vaše male oglase. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
2: Izvolite.
8: Tražim jedan stan za unajmiti, mali, potpuno, potpuno solidan, da ima spavaću sobicu, kuhinicu, kupatilo. Na području, ako je moguće, Melada, a pod Bokalca do velikoga Tomija. Puno molim ljude koji to imaju da se javi, preveni treba hitno.
2: Manji stan, je li tako?
8: Manji stan molim. Da mi se javi na mobilni telefon 098979441.
2: Dobro.
8: No, hvala.
2: Hvala vama.
8: Hvala vam puno, pa ponovite po mogućnosti. Molim ljude da se jave jer mi je hitno. Bogom doviđenja.
2: Hvala vama. Dakle, hitno se traži manji stan za unajmiti na području po mogućnosti Melade ili puta Bokanjca. 098979441.
1: Dobar dan.
9: Dobar dan. U Sukošanu se poprodaje kamp prikolica 8 metara duga.
1: Dobro.
9: U dobrom je stanju za jako malo novca, 500 eura.
1: Super, za 500 eura. Još nešto?
9: To je sve. Broj telefona?
1: Može.
9: 098-953-7917.
1: Može, hvala vam.
9: Hvala vama.
1: U Sukošanu se prodaje 8 metara duga kamp prikolica, u dobrom je stanju, a za samo 500 eura. Broj je 098-953-7917.
2: Halo, dobro jutro. Halo.
10: Halo. Dobro jutro.
2: Je li možete malo utišati, ne malo, dosta utišati vaš radio prijemnik?
10: Može, nema problema.
2: Jer se čujemo, svi se čujemo.
10: Evo se sad čujemo.
2: Još malo, ako može,
1: čujete
2: još
1: malo. Čujemo
10: još se. Još malo, nije problem.
2: To je to.
10: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
10: Ja vam želim lijepi pozdrav iz Pidrge.
2: I vama također.
10: I imamo, recite mi, imamo janjce za prodat.
2: Janjce za prodat.
10: Da.
2: Evo, baš sam ja s kolegicom janjce za prodati govorio kako bi ih trebao u Ameriku
1: dostaviti.
2: Da.
1: I
2: ali
1: tamo
2: ove naše domaće.
1: Što je pravo janje?
10: Naše domaće.
2: A ne da mu but ima 25 kila i onda
10: govori. Ne, naši domaći.
2: To je to. Dobro, cijena.
10: Kršni janjci.
2: Pošto komad?
10: 18 čisto.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porat ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupiti virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: za mene.
1: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga. U laganom ritmu slušaj Zadar.

0: misli, glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu šta si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija. I zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam ni ja, di je ono misto na vratu što si ga sam.

0: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.
1: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more, šta ni zver se on se cidi. Sva ljubav.